wai a he ai le le ti no mala mala mai ka he a lo ko e ko e ke on hai mai a wai e na me ta u a ka tali mai mo ta u ta la moni la batel e ko e ke ho ka ma ke ke ma ka malo ka e a mutia ko e manda ya ko to lu na ki ka.